te ariki, huri no ki toho arangatira, ngā mihi o te ao, kia kōrua. Āpiti hōno tātai hono, te hunga mate ki a rātou. Āpiti hōno tātai hono, te hungore ki te hungora, kia koutou te hungora, kia tūtangata tātou katoa.